0: Odslavenie sa budeme hľadať najzadobradnešte i to usredne u Fileš.
1: U debil sobotu opäť Sajam. Kde je Svenek i taková muzička točka v hlavnom, tam bráčka točka na programu a Ulfput sú to byli malo zrelí. Tam bráči, kod imali i imenu Stara Dôbie ovde, oblikovala Filešky Sajam, kogo organizirajú Senek Društvo okolíš Fileš, Hrvatska gospodárska agencia, kod i Revenin Ormar. I leto i Ulfput sú opäť imali nové goste, ki sú izlagali svoje stvari, a kod posebnosť je bylo tako, da je okolíš Fileš slavil 5 let postojenja i su predstavili svoje djelovanje tijekom ovih 5 let. Staro dobi igralo onda od 11:30 početoj, kod su rekli, jako maljivo su igrali, dugo su igrali, iako su bili u malo manjem sastavu. Stara Dob, to je tamraška grupa pod peljanjem Gizele Čenar, kad se vježba redovito u Kugi.
0: A Gizela Čenar je cieľ svoj žitak muzičky, dá sa reť, sudeli vála. Zís Božom Potočníkom, od koga je i dojdu ti kúsiť, koga te igrati tamburášky orkestr Centra tradicijskej kultúre, a kompozícia je od Bože Potočníka Sunčané rávny.